Unde sunt mele tante, tante, uitați pe Maia. Balconul e căci paia, din căi de catru taia. Murța ta ne-ar